ne nek mordjanak, jer šana ne bote vas i govor. Ne znam ih šta kvalja dinja si onak, ne? Vamos fazer chorar a gajinha, né? Não vai se apagar.